hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!

0: The child bless thee and keep thee forever.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
1: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 tisíc eur!

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Rok na vlne Gule. Rádio Rock.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Počas víkendu iba

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.
3: Celý víkend nekecáme, iba hráme poriadny rok. Toto je Rádio Rock.

0: Skvelá správa pre milovníkov online nákupov. Iba túto nedeľu nakupuješ na Lidl.sk so zľavou 15% na celý sortiment. Akcia platí len dnes a exkluzívne na našom e-shope. Navštív Lidl.sk a ušetri. Online. Vždy viac.
1: Rok na plnej gule.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Celý víkend bez kecov. Toto je ROK.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Celý víkend vypekáme najväčšie rokové hity.
4: Toto
3: je Rok Rádio Rock.

0: away to heaven.
1: Rock na plné gule. Toto je Rádio Rock.

Naše rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Počas víkendu iba rok.

či rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 tisíc eur!
3: Celý víkend nekecáme, iba hráme poriadny rok. Toto je Rádio Rok.

najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok.

medzi januárovými a marcovými nahrávacími sekvenciami v roku 1978 pre album skupiny The Rolling Stones Some Girls vznikla fantastická skladba Start Me Up. Bola pôvodne nahratá ako reggae rocková skladba a budete ju o chvíľočku aj počuť s názvom Never Stop. Hú, aké originálne, ale po desiatkách pokusov kapela jej nahrávanie prerušila a skladbu odložili. Start Me Up sa nedostala ani na jeden z albumov z tej doby a opäť sa vrátila do archívu. K histórii tejto skladby sa vyjadril samotný autor Keith Richards. Citujem. Bola to jedna z tých vecí, ktoré sme nahrávali mnohokrát, jedna z tých skladieb, ktoré môžete hrať v štúdiu donekonečna. Prejde 20 minút a vy ste stále uväznení v dvoch akordoch. A niekedy si uvedomíš, Ježiši Kriste, veď to je zase Brown Sugar a začneš skúšať iné možnosti. Je to v podstate metóda pokus omyl. Ako som povedal, táto skladba bola dosť dlho, niekoľko týždňov zakorenená v rytme reggae. Nahrávali sme ju dokonca pre album Emotional Rescue, ale nedarilo sa nám to, tak sme ju odložili a takmer sme na ňu zabudli. To bol citát samotného autora Keitha Richardsa. V 81. keď sa kapela chystala na veľké turné, Chris Kimsey, producent, navrhol Jaggerovi, aby súčasťou repertoáru boli aj archívne veci. Pri prehľadávaní spomínaného archívu Chris Kimsey medzi približne 50 reggae skladbami našiel dve nahrávky akurát skladby Start Me Up s rokovejším nádychom. Takže neskôr v 81. skladu dokončili do tej podoby, v ktorej ju poznáme my všetci. Takže my si vypočujeme túto early take verziu, ktorá je podľa mňa celkom obľudná, ale myslím si, že my rockari vydržíme naozaj všetko. Hudobné storky v Classic Rock.

Robertom Rotom. David Bowie, Heroes. Táto úžasná skladba je na úžasnom albume Heroes. Album Heroes patrí do slávnej berlínskej trilógie, keď sa Bowie presťahoval do Berlína, keď bol, ako hovoril sám, vyčerpaný z turné a aj teda slávy. Prenajel si lacný byt nad autoservisom a napísal tam napríklad aj tento album. Do tejto trilógie patrí ešte album Low a Lodger, ale vrátime sa k piesni Heroes. Rozpráva pieseň nemeckého páru, ktorý je tak odhodlaný existovať spolu, že sa deň čo deň stretáva pod strážnou vežou pri Berlínskom múre. Bowie v tom čase sa inšpiroval milostným vzťahom medzi svojim producentom Tonym Viscontim a speváčkou Antonio Massovou, ktorí sa pri múre naozaj stretávali. Bolo ich vidieť priamo zo štúdia Hansa, kde sa tento album nakrúcal. Bowie sa o Viscontiho úlohe pri inšpirácii tejto piesne nezmienil až do roku 2003. Citujem, teraz už o tom hovoriť môžem, vtedy som nemohol, vždy som tvrdil, že nápad mi vnúkol iba zamilovaný pár pri Berlínskom múre, ale bol to Tony Visconti a jeho priateľka. Pointa, Tony bol v tom čase ženatý, takže som to nikdy nemohol povedať. Teraz už vieme, že záhada je objasnená priamo majstrom, takže myslím, že si túto pieseň môžeme vychutnať. Nie je bez zaujímavosti, že táto pieseň sa naozaj s Berlínskym múrom spája pri rôznych príležitostiach pádu tejto šialenej stavby a myslím si, že nám nič nebráni v tom aj pokračovať. Hudobné storky v Classic Rock.

kapela The Who a ich skladba Join Together. Tento single vyšiel mimo albumu v júni v roku 1972. Odvtedy bola táto pieseň súčasťou koncertného repertoáru kapely The Who, pretože je naozaj úžasná a je taká, že až by som povedal, že masová. Skladba vyšla ako single na Decca Records. Pieseň Joined Together je zaujímavá hlavne tým, že jej korene siahajú do nerealizovaného projektu Pete Townsenda, gitaristu The Lifehouse, čo je taký spoločný rys s ďalším singlom tejto skupiny Relay. Tento projekt sa nakoniec neuskutočnil z rôznych dôvodov, aj osobných, aj finančných, a piesne sa tak porostrusovali na rôzne albumy, napríklad The Rock Is Dead, Long Life Rock alebo Long Live Rock, ako chcete. Skladba bola nakoniec nahrata už v máji v 72. v ten istý deň ako Relay. Roger Daltrey, spevák, na túto skladbu spomína veľmi pozitívne, ale tvrdí, že spočiatku bol skeptický kvôli tomu, že kapela tam použila synťák. Spomína si, že keď Pete prišiel so skladbou do štúdia, ako single som ju bral, ale v tom čase som pochyboval o tých synťákoch. Mal som pocit, že pri mnohých skladbách sme nakoniec strávili toľko času vytváraním týchto bezvýznamných jednotónových zvukov, že by bolo lepšie to jednoducho zahrať na gitare. Som gitarista, milujem ju, pre mňa je to dokonalý rokový nástroj. Toľko citát Rogera Daltreyho. Nemyslím si, že týmito sekvenciami Pete Townsend skladbu nejak pokazil, ale pre nás poslucháčov v tejto krajine, je dôležitá podľa mňa iná vec. Na začiatku skladby a počas celej skladby udržiava fantastické napätie. Drumbla. Dobre počujete po anglicky alebo po americky Jewish Harp, ak chceme, ale naozaj dodáva skladbe jedinečný ráz a naozaj ju používajú dodnes aj na koncertoch. Takže decka, skladba je to britská, ale má v sebe niečo fantasticky slovenské a žiadne iné. Hudobné storky v Classic.

0: kapela Fleetwood Mac a ich fantastický single Tusk z rovnomenného dvojalbumu z roku 1979. V tejto skladbe sa nachádza jeden fantastický, povedal by som, objekt, subjekt, a je to strašné množstvo bubeníkov, alebo aj, jak chcete, perkusionistov. Na žiadosť Micka Fleetwooda, kapelníka, kapela oslovila University of Southern California Trojan Marching Band, aby v skladbe hrala tam tú fantastickú druhú polovicu. Nápad využiť služby pochodovej kapely napadol Micka Fleetwooda potom, ako ho počas dovolenky prebudila miestna dýchovka, ktorá hrala vonku. Citujem: videl som celú dedinu tancovať v uliciach a ľudia nasledovali túto kapelu, takže som chytil zvyšok božolé zo včerajšieho dňa a pridal som sa k ním. Túto radostnú a neodolateľnú kakofóniu som počul, keď som si vypočul ten vymyslený riff. Piesen spieva Lindsey Buckingham a po návrate do LA zavolal Mick Fleetwood do kancelárii USC, aby sa teda dohodol s kapelou. Zložili aranžmány pre pochodovú kapelu a telefonickým bolo oznámené, že teda majú tento nový kšeft. Celý single sa nahrával na štadióne Dodger Stadium a Mick spomínal, že kapela mala pôvodne obavy z nahrávania na štadióne kvôli predpokladaným vysokým nákladom za prenájom. Nakoniec tam boli nainštalované veci z mobilného štúdia Fleetwood Mac a pieseň teda bola nahratá a samozrejme popri tom sa točil aj klip, keďže už sme toľko prachov vyhodili. John McVie bol počas nahrávania klipu aj skladby na dovolenke na Tahiti, takže vo videu ho zastúpila kartónová figurka, ktorú držal Mick Fleetwood v ruke a stále sa s ňou pohyboval, kdekoľvek sa pohol, tak to nosil so sebou. Bolo to dosť vtipné. Klip si pustiť nemôžeme, ale viete si to asi predstaviť. V klipe sa objavila samozrejme aj Stevie Nicks, ktorá dirigovala kapelu, pochopiteľne len tak fejkovo, ale túto danosť naozaj ovláda. Takže pieseň Task, ktorá bola mimoriadne úspešná svojho času a myslím si, že má čo povedať aj teraz minimálne kvôli USC Marching Band.
1: Hudobné storky v Classic

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Rok na plné gule. Rádio Rok.

Radio Rock. Rock na plné gule.

Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 tisíc eur!

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.

naše rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock.